0: Balaji IG. On our vanity, me and ladies vanity.
1: Mama, mama, mama, sita, tumaga, tumama, sita, kama, sita.
0: Yeah,
1: mama, mama, sita, tumaga, tumama.